0: àwọn ọmọ kékèké ti ń gbọ́ bá wọn pé a kì í fi àgbàlagbà arúgbó ta yín torí pé kéèyàn náà ó lè bá a dàgbà bó bá di láwùjọ ọ̀la ni òun.
1: torí pé kí dàgbà bá ṣì bá ọ lọmọ kékèké máa bá àgbà náà máa bá àgbà rẹ mọ déjẹ gan.
0: ẹ tá a bá ti dá tasaran fasaran ẹjẹ àtàdá saran fasaran náà àwọn àgbàlagbà náà ká ṣe jẹjẹ ká ṣe pẹlẹpẹlẹ torí pé ibi tí àgbàlagbà bá dúró sí báyìí ọmọ kékeré.

àdúrà gbogbo wa ló máa gbà láṣẹ lọ́wọ́ Elédùmarè ṣe rí bá ti máa ń ṣe lórí ètò àgọ́láàjì ẹ mọ̀ pé tá a bá ti wo abala ní fàájì báyìí wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ a máa sún síwájú nítorí pé iwájú iwájú tó pẹ́ ẹ̀bì tí ré sí ńlọpẹ́ ẹ̀bì tí tí wọ́n máa ré sí ní tayọ̀ láṣẹ lọ́wọ́ Elédùmarè a ń lọ sí agbolé ongo viral nìyẹn ẹ sì mọ̀ pé Mariam Opeyemi Ali ló máa ń wà ní abẹ́.

0: ṣò ti ṣe tán láti jẹ ìfà. Gbádùn oúnjẹ rẹ pẹ̀lú Coca-Cola tún wọnyí tó tún tutù dọ́kàn. Láti fi ẹgbẹ̀ta mílíọ̀nù náírà ṣèfà jẹ, èèyàn méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló ń di ọlọ́lá lójoojúmọ́ pẹ̀lú ẹ̀bùn 50 million naira lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀. Láti jẹ tàbí kópa nínú ìfà rẹpẹtẹ yìí, ra Coke, Fanta, Sprite tàbí Schweppes Onígò tàbí Oníke. Ṣe àyẹ̀wò QR code tó wà lórí ìgò tàbí ara ike Coca-Cola náà kí o sì tẹ kóòdù tó gbé jáde. Àǹfààní ńlá rèé láti di ọlọ́lá tó ń jẹ ìfà tí ìfà náà ò sì ní ìpalára. Ra Coca-Cola, yẹ kóòdù ara rẹ̀ wò kó jẹ ìfà rẹpẹtẹ. Ìlànà àtàdéhùn wà o.
1: With love from Power Oil, from sizzling pans to winning plates, MasterChef Nigeria is here. Watch as Nigeria's finest home cooks battle it out. Don't miss this moment. Watch now every Sunday at 7 p.m. on DSTV channel 151 and 154. Power Oil, headline sponsor of MasterChef Nigeria.

kú àmójúbà ìtàn àròsọ tó gbé wa kúrò láàrin àwùjọ ẹ̀dá ènìyàn tó sì gbé wa tààrà lọ sínú ìgbé ayé àwọn ìṣẹ̀dá.

0: náà tún dáhùn. Ó ní.
1: Ọmọdé ni mí, tí mo kúrò nínú ayé. Ṣé ni ìyá mi gbé mi gun òkè pẹ̀tẹ́ sí lọ kí ó wá sí ìsàlẹ̀ tí mo yọjú lókè kí mo ṣubú?
0: Ó tún béèrè lọ́wọ́ ẹ̀kẹrin. Onítọ̀hún náà sì tún dáhùn. Ó ní.
1: Ọmọdé ni mí, tí mo kúrò nínú ayé. Ìgbà tí ó tú mú mi, ìyá mi kò fi aṣọ wọ̀ mí. Ibẹ̀ ni mo ti mú àwọn ojì tí ó pa mí.
0: Ó tún béèrè lọ́wọ́ ẹnì karùn-ún. Òun náà sì fèsì. Ó ní.
1: Ọmọdé ni mo jẹ́ tí mo fi kúrò nínú ayé. Etí òdòdó kúrò ìyá mi gbé mi lọ tí ó kúrò níbẹ̀ tí mo fà lọ sí ibi omi náà tí mo kú sí.
0: Ó tún béèrè lọ́wọ́ ẹnì kẹfà. Òun náà sì fèsì. Ó ní.
2: Ọmọdé ni mo jẹ́ tí mo fi kúrò nínú ayé. Bàbá mi fẹ́ràn owó ju ọmọ lọ. Nígbà tí inú run mí, tí wọ́n ní kí ó ra oògùn sí, kò rá títí inú náà fi di líle tí ó pa mí.
0: Ó tún béèrè lọ́wọ́ ìkeje. Òun náà sì tún dáhùn báyìí. Ó ní.
3: Ọmọdé ni mo jẹ́ tí mo kúrò nínú ayé. Jẹ̀dìjẹ̀dì ló pa mí. Bàbá àti ìyá mi ni kò tọ́jú rẹ̀ lákòókò.
0: Ẹnì kẹjọ́ tún dáhùn. Ó ní.
1: Ọmọdé ni mí tí mo kúrò nínú ayé. Èmi ló fọwọ́ ara mi ṣe ara mi. Mo gun igi, mo já sílẹ̀, egungun ẹ̀yìn mi dá.
0: Ẹnì kẹsàn-án sì tún fèsì. Ó ní.
3: Ní ọmọdé ni mí tí mo kúrò nínú ayé. Mo jẹ́ ọmọ líle. Àwọn ẹgbẹ́ mi sọ mí ní òkúta ní agbárí. Orí mi sì pọ̀.
0: Ẹnì kẹwàá tún dáhùn.

òwúrọ̀ ọjọ́ kejì ni mo dé ìlú èrò ẹ̀yìn. Nǹkan tí ojú mi sì rí níbẹ̀ pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ tí ó ṣòro láti tò lẹ́sẹẹsẹ. Nígbà tí mo dé ìlú náà, mo bá gbogbo

mọ́ ni gbígbó ajá kì í ṣe kó lọ fowó pọ̀. Àmútọ̀run wálẹ̀ wà tí ń bẹ lára òkè kì í ṣe kọ̀stúùmù.